Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Marketing minute.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Sejmenskoj džami. U životu se često susrećemo s trenucima koji od nas zahtijevaju snagu, odlučnost i strpljenje. Nekada je potrebno donijeti tešku odluku, nekada savladati vlastitu slabost, a nekada prihvatiti ono što nismo mogli promijeniti. Upravo o takvoj snazi koja se ne mjeri samo tjelesnim sposobnostima, nego i čvrstinom vjere, karakterom i ustrajnošću, ukratko govorimo u današnjoj emisiji.

0: Marketing.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.
2: Ne igram se više ponosa i časti. Sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo.

0: Marketing.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina Melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: Servis Carpet Washing. Tapas za čisti mirisan dom.
1: Marketing minute.
2: Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje. Slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo,

0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

je suis au Lucama. Redovi kraj stanica, sivi dan ili bistar kao izvor potoka.

0: Marketing minute.
1: Ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A on je tamo. S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.
2: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Market.

0: Ako ovo nije ljubav, onda ne znam šta nas ovo veže i šta srce steže tu u grudima. Ako ovo nije ljubav, to je magija što nas veže.
1: 14 sati.
2: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vitice, vitapod.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Marketing.

0: Marketing.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikone namjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adikom Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adikom mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marietta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: minute. Ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
1: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

znate šta, oni nas stalno zavijaju i nikada pošteno, što se kaže, ne kažu o čemu se radi. Znate šta, oni nas stalno zavijaju i

0: Marketing.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
0: Marketing.
2: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

zbašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to večer naš.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Kulji

kositi kad sam leden, a hoću da izgorim. Kositi kad sam sebi mrzak,